kwangombe gomkondi. Asikwa kundisira po kwangombe nawe nyeko kuvaka tua mbudi za tundire kwa kwangombe gomkondi. Shu.